0: Ewradwe nyamya wudi brudi nyina so. Wona suraba funyina kutuwa. Ah! Nso ba kutu! Na kutu, na kutu, ba kutu Ewradwe. Yay!
1: One minute,